mōpō mā jē hīlē yī nā jē shōngbō yō bā tō tā yōng bā tāngjī tā shīng bā shīng jū tō hīndō gā chīngbō rī kō lā bā tō tā shūyō jī jī hīwēn tū ngā jā yīlō mā rī ngā jā yī nā tā tā mā zhēng kā jī sū lā lū ngē shī kē bā lī shī lī jā kē bā yuān tēng kūn lō bā tā shīng jē kī jī tīng sīr lō ngē hī bā mō nā yāng jū gā shīng tō sī mū nū shī sōng yō shī